Wa wa jinya mie die na ro ra hyeni mu. Na wo hyenya mie nim no. Obere no enye kwada. Sa wotinyu ya na

Bese bra so se yedi nyame asem edi bre wanyum tufo ye wye Zion Bets yada mwase sama wosu yen yini mse mwashe yin krayen wa woti trotro mu wa woti taxi mu wa owons information center monswa mwashe yin Facebook unyame inshira mu nyina.